0: Ni petala monuat ke ngai fatongia ko to ape malo pita ofatu. Au vi fia fo ke tau fanongo ki hele o ko yao e tau whanau, ko yao ka ngai toka ki o whai he ngai kui ka mai tamai pia moe whae, o nua ko nekina a e tau whanau pia moe ngai vesfolo fola lahi, o ku nau mauloto pia ku tau amana ke lei e hoko a ngai vesko ia, ke ne tonia ki nau tolu ko nau pare tu a ia, e nau tupu hake ko ia ola lahi, pia moon pia a tala ko ia folo fola atu ako ki he tamasi I, lo tonga ene keisi I, Talatu ene tupuha ke koi au lahi, he kaitoi mawahe ia pia mei ai. Koi tau wha amu ia ke hoko ngai folofola kwai hano tōkak ni mono ako ni kina ke tau wha nau ke nau mauloto ia pia hoko ia koi whalato lahi pia maki nau tolu. Hulu hulu ai hona wala I he whanonga koi a oku nau whaka hoko I he mo ui. Tau wakai mo I telefon koni, malale, male tau maa pungpungin. Kumare mole. Maka iki he telefoni ko ni, line ni ko ni, malalei, malalei tau maa pungpungin.
1: Malalei kolu.
0: Iyo, fefe hake, mon mohea.
1: Fefe malo.
0: Malo pito I telefoni mai he pungpungin ni, ate whenga mari ko ni maau, tokoni mai ke tau polo kalama.
1: Ke tau lo. Si su ko ofa mai, ko hoku ia langi. Ai ko loa mo e tofia, hoku pala taisia. Saka maa lo atu, ko tau iki maa tolu. O mau hoko si ai e ahoni. Whaka mole mole I e mau tō nou nou, mo e mau taranga taa. Hanga mai me rangi eiki, ki ha hū hata masi. Oua te ke tae tokai, ka ke alo o wha mai. Amen. Sāme tol whāves valu mo iwa, mo kamata ki e eiki, o ilo kusai. Mo nu ia, kā koe toa, oku whanga ki ai. Mō apasia ki a sihova, ai ka o lotua ana. He kui kai ha masiva, ai ka o apasia ki a teia. Te o tolo nome vai honga fulu, vēs tā fitu. Te ko sihova ko mō o tua, koe o tua ia o ngāhi o tua, pea koe eiki o ngāhi eiki. Koe o tua lahi. Koe mafi, mō ingeia, ai a kui kai tene tū matani. Se sihova he uruaki vēs hiva. I kai kō kouna koe, te ke roto toa, no tū kali kali. Oua te ke mana wahe, te oe te ke tai li ili, te ko si oko kō mō o tua, tene e te koe I e mea kotoa kuke au kiai. Sā me tā fitu vēs walu, ke ke tau hi au, o ange he tamai mata, o fū au, I e malu ho ka pakaona. Ai sea vai ni menima, vēs I ono, vidili, ki e e ki I lolo tonga, o kuarama u. Ui kia te ia lolo tonga, ene ke iofi. Sāme hiwa noa vēs taha ua. Ako mai ke mau whakafuafua pehe ho mau ngahi aho, ka mau tu mai alo to poto. Mā tiu wahe ono, vēs tolu tolu, ka mau kumi mua ki ono pule a ngā, mui mā onioni a ana, pea e atu moia foki a ngahi mea koe a kotoa. Lomba taha ua vēs hiwa, ke tae loi ho mō o whā, Whea ia ki e kovi, piki tai ki e lelei. Ka le tia vahe ono vēsi iwa, ke oa na tawhiu he whae lelei, he te tautu, I hono, whae ta u o ka pau he I kai te ta vai vai. Uluakshane vahe nima vēsi tahawa, ko ia o kune mau ai alo, o kune mau ai mo ui. Ko ia o kui kai tene mau ai alo, o e o tua, o kui kai tene mau. Ai mo ui. Ulako lim tō vai tā tolu, vēs tā tolu. Aua, kā kutolonga pē, a tui, a manaki, a ofa, ai tolu ni pē. Pea ko nau tū ki mua, ko ofa. Se misi vai uluaki, vēs tā fitu. Ilonga a fuas lelei, pea ilonga ha mea ofa hau haua. Ko e alu hipo pē ia me e tamai, ai ngāhi māma. Ai a kui kai I e enia fio. Hafetoaki, te koa nenefu, tupu iha ane liliu.